en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, Abelin var I alla fall en eller annan plats där vi hade det bra. Men så ska vi till ett sted där det verkar som det inte är en grej plats att vara. Och det är Claude King som ska synga om Wolverton Mountain.